Radi tum foye da wasi winshira bre biara eba o na ese a ode main. Nensu su ya ba. Bra wase mobe radi e bom pa ese. Udi utumi nwa hon di nina bete echiri. Na yinshira ma ye tie fo nina. Yeda wasi wo yesu di mona e bom pa e. Amen. Adofu nomreka.

So mum omra me boabo. Omu ye bibia hwe aye dan hwensi. O se okay e drew me tie. Inyina na mo ahyehye no. Me pese mo twinsu ogusu aboro ni ade ni nyina ma ho nyina tinsu. Elijah na wo pese jaba na wo fo enyina be ye dan o se mamenye. Enti se ha se me free jaba o mbeka se obi wo so boro na pese ene bo mi no kabo ho na tija ene so sire ni mu ne. De sene be ye me ma san krofo no ma kanwa no otumo no. Mo twinsu ogusu ma ija no ye dan enfo. Ma frame nyame o jisu no di jaba mo hu se nyame o tiase na esum no nyi nyame ewuwo. Praise the Lord. Nti Elijah o man nkrofo no ye na o page ne ni hwe wiem na o se yankopon ni papi o krom a me kanyam se mo mo nyeme ntum se me ye onipa na me pese wo di ja efiri soro e be hye afode yi ma ni pe hu se me ye wakoa na wo so ye menyankopon. Bible si na no anye dey and si ni jentem kase jedem. Praise the Lord. Nyame o me jedem be show boni no ni nyame aye somo no o hye wo tro nyina wo dwamansem ni akono boni nyina wo yifru mu utumo tenase wo abra wo mfa sa nema no si wani su na wo ko heaven ton nyame a wo hye kro no sem ni nada ni 419 plan nyina firu mu oni nyame a wo se ye dey ye somo no. Iti nipa nyina butubutu form na mo se Elijah nyame no ono ni Awurade. Praise the Lord. Praise the Lord. Adofo no mo me mfa Kristo sum se ye ntetwo eye reality eye ri ti obi a waba Yesu nkyen a opese ukọ heaven no hwehwe kwan hia hia no uhuna nante so ekosi ase ye mfa so bosome afi no ateatna ipo pio mo Kristo sum sanete ene me koyi a ene praise the Lord no wo ka wo ha ne seke kura obeti na wo hia ba pe. Praise the Lord obi ka hallelujah no kura wo nti enye Kristo sum no no Paul ne Silas no mu die Yesu echi ompe heavy akro e bread won to a fiasi a echi chiri wo bro ma moje pram ompo omo tronyom yi nyame aye ma nyame e woso heaven e ma obe woso asase ma omo ena de nhoma ne ade de achi omo nyina e motite ene ye Kristo som no aye bread and butter se ne me ku ye sika woni botum dia na ene gia ba na revive aba se sika no nyina esa na ne revive asa ne uko chia na so fukuru e bedi kan ko ho de due odi ne ni bire nyina ye dey eguso. O mi enye nyam somo sa. Bible ma yeti ase ese. Se wo hwehwe kwan no na wo huna na wo nante so a. Enye sochi sochi. Enye bread ne butter, enye vono mattress. E be sori kwa adwuma so nkrunsu ye dey. E wo mu. O da na jua, o mu ka dwe no asori wo hwehwe a. Wo akodo ji ba bi wo hu no. Eno ne de ko heavy. 119 30 tie ni ojuntu fo no kai. Ojunto fo no ono ni heaven na no okro no se ni wosi fa no amfa ni sa gudie ofa na ni bre so pa wosi ma fa no kre kwan bi di watemu die magumanim. There was a choice to be made na e wosi ni ema mienu me yi no baako baako ye no kre kwan e baako so ya tron chirechire. Bible mu wo honso no ma bo atra de omo pe na omo ye de omo kanya misi se o si sofo se ebinmu ji won asofo di che nyankopon. Those people are going to be surprised e da wo be drew on be hu se sofo nko ne nyame nko sofo asem nko ne nyame asem so nko. Black and white in the Bible wo se me petro David is media mentisa o ma fa no kra kwan wo de se kan to me mu mu kra me di no kra kwesi hinfa wo se se ka se David o hinfa onam heaven o ya cha na mno kra of ube hu no kra na no kra na ya odishie oba no ma odo ho a be ya odishie ampa Yesu se me ne kwan no kra ne de ai nkwa obi enkwa gya ne nche ti ba bia wo a wo sum biara se nkyerekyere no nyina Yesu so ne no kra so a me pacho wato api. Don't look at the faces of men men hwe wo so fo enim ni degree ni ni din ni ne power ise ni ni pass gi no tum udi ne chia ube pra